basha. Kwa mbuba kwa mtaro mura mbuba mga ba hongo mwe. Kwa imbu ya murusego kwa mbuwe mga ba hongo mwe.